جی ہاں بالکل، مجھ کو اپنی جان سے پیارا ہے، اپنی آزادی، آزادی تو اور کسی کو چاہیے، پر اس سانگ کے ذریعے اگر ہم دیکھیں تو یس اٹس ون آف دو سانگس، جب بھی اس سانگ کو سنتے ہیں اوور دا ایئرز اٹس گاٹ دا سیم وائب، سیم فیلنگ ٹو اٹ، اور ہمیشہ ہم انجوائے کرتے ہیں اسی. ریڈیو کے جے کا ساتھ ہے، میں ہوں آپ کے ساتھ آر جے کرش، اور آج ہولے ہولے سنڈے شو ہم یہ لے کر جا رہے ہیں. اگر آپ کہیں سے بھی ہمیں سن رہے ہیں تو آپ کا ہم بہت بہت سواگت کرنا چاہتے ہیں. اور چلے اگلے جو گیت ہے اس میں ہم ایک بار پھر آپ سبھی کو یاد کر لیتے ہیں، خاص طور پر سے جتنے لوگ ہمارے ساتھ فریکوینسی کے ذریعے جڑتے ہیں. اف یو ہیو جسٹ جوائنڈ اس آن دا فریکوینسی، ہاؤ آر یو، ہاؤ واز یور ڈے، ہاؤ واز یور ویکینڈ. لیجیے آپ سبھی کے لیے اس بار ایک بار پھر انورادھا پوٹوال ان کے آواز اور منہر کے آواز میں. منہر آئی تھنک واز سمبڈی ہو یوز ٹو پرووائڈ ہز وائس فار جیکی ا لاٹ بیک ان دا ڈیز. تو لیجیے فلمی پردے پر